Ja, ein bølger som gjør det negon seg i alfjersen, og jeg kanskje glemte det lydsenter, det var bølgeren Vakuum. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom jeg alle venningerskånen, der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. og 9. og 12. Altså dansekvöld, der man brukte skolasånen til, det var et orkester som ville nægge og ville fram, så har man dans, åsepes dans, og vi korte, jeg minnes vi korte vespapur og punter, rett vespapur og punter, lampen her, så det skulle være så romantisk som mulig. Jeg så foran her er ikke mer enn 16 år gamle, og her hilde seg fram, og her rikket jeg ordet godt. Manningen i Vakuum, hun var hentan, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heien Hadel Sale Sank, og Ter Bois Seilas Madner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana-Lennon, Black Magic Woman.

Så det sjåer jeg da i 1994. Dette var førre fremme. Vi tar Alex Berensen som synger, og han har nok skrivet leie. Og årene eier Jakob Martin Gullaksen. Her som vi så ikke glemt

0: Vid har sendt morgenlesteren, Marion Lomaklet, prester, skriver jeg og les.
1: Nå klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: uddannelsesparate, og hvis vi mener, at de er det, jamen, så kan de blive optaget på skolen. Men jeg vil også skynde mig at sige, at vi har jo alle mulige forskellige elever, som ligger i den lidt tungere ende af skalaen i forhold til folkeskoleelever, men så har vi også nogen, der ligger meget jævnt i et 4-7-tal, og så har vi nogen, der ligger helt op i toppen af skalaen i forhold til karakter. Men det, der egentlig er i det, det er, at det skal være folk, der brænder for det. Og jeg har haft en, han kom ud med et gennemsnit på 11,7 fra folkeskolen. Ikke? Og det skulle man jo umiddelbart sige, så skal jeg jo læse på universitetet eller et eller andet. Men han gjorde det, han havde lyst til. Han gik efter sin mavefornemmelse. Og det var det, at han kom ind i planteverdenen og ville rigtig gerne arbejde med planter og vide, hvordan planterne fungerede og arbejde rigtig meget med biologi og fotosyntese. Så det handler om at gå med ens mavefornemmelse. Det er det vigtigste.
1: Om nu anker er som fær hod til at vite sinde mer om etter her, et la også hette akkurat det som jeg vil. Rynns man sånn at garsen har spyr, men kommer lære, eller hvordan fær man det godt?
2: Det kan man godt. Et la man kjenner omkran, et la man fyrna nøt etter som seksjonen nøter råkne vi, et la man søker på skoler, et la ikke strepen her døysen faktisk som skjema er, for utbyggingar, så... Men som ofta så känner öll eller onkur känner onkra så det är nog nämnt att komma samband vid det här. Men det har alltså känt att branschen till och hon kan gott bruka morföl, kallsikst. Och nu som rakt är det.
1: Okej, Märta, så har vi finchmarsch uppbyggvinchna, men vad kan du bruka den till?
2: Du kan bruka den till rakligen ägg. Du kan bruka den som Christian. Jag och Christian vet uppbyggande sen. Och han är lärare av skolan här uppe där. Jeg arbeider så som Anders Karsen her til Værkost. Jeg kunne også starte med et egnet virke. Til at man ved EU-bygning så har man noe som EU-skipet er kanskje innenfor virkeslåsler og finans og sånt her også. Man kan også føre lese høyere, enda langer enn til å videre gjørst. Vi tar til 22 år, og man kan også bli bachelor, man kan føre til hav- og parskingeniør, eller man kan føre så øyne enn hva vi er. Så det er ikke bare at det ender ikke. Så... Hetta er nøgla bra uppbygging og man kan også færa enn bra ervin. Aftan av hvis man er ho og mølla kalt det.

Ja, ein bølger som gjør det nek ondseg i alfjersen, og jeg kanskje glemte det lydsenter, det var bølgeren Vakuum. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom jeg alle venningerskolen, og der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. 9. 10. Altså dansekvöld, der man brukte skolasona til å være et orkester som ville nægge og ville fram, så har man dans. Årsepis dans, og vi korte, minnes vi korte vespapur og punter, rett vespapur og punter, lampen her, så det skulle være så romantisk som mulig. Jeg så foran her er ikke mer enn 16 år gamle, og her hilder seg fram, og her rikker jeg ordentlig godt. Mannen sin og Vakuum, hun var hentan, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heien Hadel Sale Sank, og Ter Bois Seilas Madner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana-Lennon, Black Magic Woman.

0: Et av versende John Ragnar Rock som Ragnar A. Jakobsen leier til rett oss.
1: Og at jeg vil spike hamren til fight. Lad os bare prøve. Yeah. Hey.
2: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
1: Hej, jeg hedder Lea A. Bjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyst til sentensene Leuchtestein, så jeg er gestor, og at jeg vil spike hamren til fight.
3: Ja. Lea og Leuchtestein, på en måde er det rart, i morgen flytter dagen klokken 8. Klokken 13. Flere og flere blå
4: netter. Thus from my lips by thine my sin is purged.
3: 1906. Romeo og Juliet er i hattene. Ur omklande kommer nu til Russland, Girl Power. Og ur USA høyrest opprøste rødder. 1906 er også en evne til platepanelet vi sendt på en av oss leierdagen klokken 2. Platepanelet er 1906 på en av oss leierdagen klokken 2.